srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce

Mame, Bebop, moje sonce, mimo grede, skupina Bebop z nami tudi v soboto na Šmohorju, kako bo noro, kako bo luštan, kako bo fajn. Drugače pa nasproti skupine Bebop stojijo srebrna krila in o, kako se ludo osjećam.